Yana na te ku te nuni ala. Namela pengi tangu we. Yana na te ku te nuni ala.

mafauru. Oje tuga wanda woda. Manoro fauru wapi njagawu. Giba gorko wajuji. O gorko fadi badabdam. Risku da wa Allah. Mu'alla waki woda katanto. Oje tuga wanda woda. O lale. Oh, you do not mind.